madasha furan waxaad dhegeystayaal kala ka dhageysan kartaan 90.1 FM CJSF.ca iyo bareheena bulshada 7-8 fiidnimo. Waxaa kale oo aad haddii eebaha awoodda la yiraahdo dhegeysan doontaan barnaamijyadeena toddobaadkan oo aan idinkugu talagalnay, barnaamijyadan oo ka badan kuwii toddobaadyadii lasoo dhaafay nagala socotaan waxaad dhegeysan doontaan dhowaan. Halka aad madasha furan ka dhegeysanaysaan waa buurta Bernabi oo aad kala socotaan barnaamijkeena.

0: barnaamijka anigoo jaan farslaay ayaa idiin xiriirinayo. Waxaa sidoo kale igala qayb galayo xasan carab, ayaan maxamed iyo axmed baashe. barnaamijyada aad ku maqli doontaan haddii eebaha awooda la yidhaahdo waxaa ka mid ah barnaamijkii diiniga, miidda suugaanta, afka hooyo, udub dhexaad iyo sooyaal. haddii eebaha awooda la yidhahdo oo aan ka gaarnana waxaanu ku dari doonaa jeldi. waxaad dhegaysan kartaan 7 ilaa 8 marka ugu horeyso. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni diiniga. barnaamijka diiniga dhegaystayaal waxa uu qayb ka yahay intii aad dhegaysateen 7 hore waa doorka masaajidda iyo sheekh cabdi xirsi. qaybtii hore ee 7 hore waxaa inoogu xigi doonto qaybtan haddii eebaha awooda la yidhaahdana. 7 dambe ayaad waxaad dhegaysan doontaan qaybta ugu dambeyso.
1: zakawaad la ururiyaa jiro oo zakaatulfitr la yiraahdo. dadka masaakiinta ah, dad la yaqaan oo aan garanayno caa'ilaada oo magaalada degan, waanu u qaybinaa wixii lasoo ururiyo oo aan meesha ka helno. masaajidka arintaa u qabto oo ay dhici karto 2 bilood ama mararka qaarkood inay ku moodaan oo ay gaajada kaga baxaan iyo fakhriga. wuxuu qabtaa masaajidku munaasabaadkii sanawiga ahaa ciidihii iyo ayuu dadka u qabtaa oo iyagana halkaasna uu buxiyaa. masaajidku wuxuu kaloo sameeyaa documenti tiro badan buu u qoraa dadka, oo ama immigration hadduu u socdo ama qof tacsii gashay u baahan shaqadiisii inuu warqad geeyo aanu ku cadaynayno inay dhef ay gashay qofkan dhimasho oo u baahan yahay 3 beryo uu magaranaysa uu tiraanyoodo gurigiisa joogo. hadday noqoto qof meeshii shaqada ama camalka uu ka shaqaynayay ay ku adkaatay salaadii inuu ku tukado in warqada loo qoro. hadday noqoto maxkamad qof ay ku socoto oo si un dacwo loogu haysto aan warqada u qorno. hadday noqoto references marka ayaa ku yaqaan in loo qoro. mararka qaarkood dad baa dambiye yaryar iyo waxgala waxaa lagu xukumaa inay volunteering sameeyaan community services. masaajidka yimaadaan, masaajidka ku gutaan serviskii looga baahnaa saacadihii annaga u qorno. waxaan kaloo sameynaa samarada ama xilliga xagaaga. masaajidada waxay dowladdu u ogoshahay inay ablaay gareeyaan lacago fan ah oo loogu talagalay ardayda youthka ah oo jaamacadaha dhigta inay masaajidka ka shaqeeyaan markaa mushahar dowladdu siiso. marka sanadkii dhawaa kii ka horreeya 2018 maana samey waa mashquulnay 2017 shan qof baa mushahar ka qaadanaysa masaajidka oo full time ka shaqeynaya 9 week oo samar ah. waa inuu arday yahay jaamacadda dhigta higher educationka ku jira markaasna enrolled ah. waxay ka mid tahay waxyaabaha masaajidadu ay u sameeyaan shacabka ama ay boosishinka ugu jiraan. almuhim masaajidku makaano qofka gurigiisa uga muhiimsan buu ugu jiraa mujtamaca muslimka ah, khaasatan marka la joogo dalkan qarbiga. masaajidku ka mu'asasa waa la qadariyaa. dowladdu waxay u ogoshahay canshuur dhaaf, lacagta sadaqada aad ku bixisid waxaad helaysaa canshuur dhaaf baa ku helaysaa. masaajidadu waa meel dowladda iyo maamulka iyo dadka meesha ka jira agtooda qadarin ka mida. dadka muslimiinta ahayna waa meel ay aada u qadariyaan oo dadkiisaa say u karaamaysan ay ulacshanayaan. waa meesha keliya oo aan qabiil ka jirin iyo waddan iyo kalar iyo waad arkaysaa dadka masaajidka hadda ka shaqeynaya nooc kasta oo jinsiyad ah bay leeyihiin. hal meel ay isugu imaanayaan, ilaah keliya ay leeyihiin, kelmad keliya ay leeyihiin, meeshaasaa midaysa halkaas isugu imaanayaan kuna wada cibaadaysanaya. marka intaasa ku joojinayaa haddii aad bisha ramadaanna waa bil barakaysan inuu ilaahay dabidhaaf ina siiyo subxaanahu watacaala. waxay ku xiran tahay inaan cibaadaysano 3 arrimood oo bonus ah oo lagu sheegay ma ilaawi karno. nabigu sal alla slam wuxuu yihi man saama ramadaana iimaana waxtisaaban kufira lahu maa taqadam min. qofkii bisha soom sooma isagoo rumaysan inay waajib ku tahay iyo inuu ilaahay ugu dhowaanayo ajarna ku raadinaya dembigiisa waa la dhaafaa hore oo dhan. wuxuu kaloo yiri man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min. habeenkii qofkii salaatuleyl tukada iimaanan waxtisaaban isagoo rumaysan ajar dalabna u tukanaya dembigiisa hore oo dhan waa la dhaafaa, waa salaatuleyl aan waajib ahayn oo farad ka ahayn habeenka ramadaanka. Wuxuu kaloo yidhi man qaama laylat alqadri iimaana waxtisaaban ufra low matqadami. Habeenkaa la yidhi tulqadarka oo inta badan tobanka maalmood oo dambe kuji tobanka habeen oo dambe ku jira habeenka laylat alqadri khayru min alfi shahrin oo ilaahi ilay kun bilood buu ka khayr badan yahay. Habeenkaa qofkii tukada oo salaatuleyl tukada walow ragcateyn oo ragca ilaahay dambigiisa waa dhaafa hore. Marka waa bisha uu yidhi nabigu sal alla salam intuu mambarka fuulay saddex jeer aamiin aamiin aamiin ee la weydiiyey uu yidhi Jibriil baa wuxuu igu yidhi raqma anfu man sankiisa boor ha galo naartana ha galo hana ku fogaado saddex arrimood qof inta helay jannada geli waayo ama loo dambi dhaafi waayo. Qofka koowaad wuxuu ahaa qof labadiisa waalid ku agaboobeen oo jannada geli waayey inuu naarta ilaahay ku fogeeyo aamiin dha aamiin baan idhi. Nabiga sal alla salam wuxuu yidhi man dukirta macahu walam yusalli calayka qofkii agtiisa lagugu xuso oo kugu salliyi waaya isagana in naarta alla ku fogeeyo aamiin dha aamiin buu yidhi. Qofka saddexaad wuxuu yidhi man dakhala calayhi ramadaan falam yuqfarla qof ramadaan uu soo galay oo aan loo dambi dhaafin isagana inuu ilaahay naarta ku fogeeyo waa qof aan rajo lahayn. Marka waa bil karaamaysa nabigu sal alla slam xadiis kale wuxuu ku yiri assalawaatu alkhams waljumcatu ila aljumca waramadaan ila ramadaan mukafiraatu limaa beynahu. Dembiyadaa lagu dhaafaa laba salaadood dhexdood laba jumca dhexdood iyo laba ramadaan dhexdood waa la dhaafaa wixii jumcada ramadaanka ilaa ramadaanka wixii dhacay ramadaanka lagu dhaafaa. Waxaa muhiima marka in la sheego sidii maanta aan khudbada ku sheegnay qofku waa inuu soomkiisa uusan ka soomin cuntada keliya iyo cabidda iyo shahwada ee waa inuu ka soomaa macaasida oo dhan cuntadiisa xalaasha ahayd oo awalba u banaanayd oo tayibaadka ahayd buu ka soomay. Marka inuu xaaraanta ka soomay fulinbaabi awla nabigu sal alla slam xadiidkii aynu sheegnay maanta khudbada ku sheegnay wuxuu yidhi man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilahi xaajatu min an yadaca acaamahu washaraab. Inuusa qofku iska dayn qowli zuur beenta iyo namiimada iyo isku dirka iyo shahaadatu zuurka iyo xanta iyo cayda iyo waxyaabaha lamidka rafadka la yidhaahdo hadduusa iska dayn ilaahay danka male inuu cuntadii iyo cabidii iska dayay saasoo kale. Marka waxaa la rabaa in laga soomo jawaarixda iyo baatinka iyo daahirka labadaba in laga soomo oo carab ku soomo oo xumaanta ka soomo oo cayda ka soomo oo maagista ka soomo oo cadaadiska iyo dadka in maagata bahdalada ka soomo oo beenta ka soomo xanta ka soomo saas arka. Markuu qofku intaas sameeyo wuxuu yihi nabigu sal alla slam junna junna uu yahay difaac wuxuu junna uga yahay
0: ajri xasanaad allah ka siiyo sheekh cabdi xirsi iyo barnaamijka doorka masaajida qorbaha haddii eebaha awoodda la yiraahdo. Toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan qaybta kale. Halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa madasha furan b c oo aad ka dhegeysanaysaan 90.1 f m c j s f c a iyo baraheena bulshada dhammaan sida tiktokka facebooka youtubeka iyo instagramka. Intaba waxaa barnaamijka idiin dadihinaya anigoo jaan faraslaa, waxaa kale oo igala qayb galaya xasan carab, axmed baashe iyo ayaan maxamed. Barnaamijyada haddii eebaha awoodda la yidhaahdo aad maqli doontaan waxaa ka mid ah afka hooyo, udub dhexaad, sooyaal iyo jildi. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodob ogeysiis ah.
2: Ogeysiis muxaadarada iimaan center qoyska muxaadaro ka dhici doontaa masjidka qoyska masjid islaam center suuri muxaadarada oo khusaysa qoyska muslimka ah ee qurbaha saacaddu markay tahay 6 ilaa 8 ee barka fiidnimo. Barnaamijkaasi halkaasuu ka baxayaa. Waxaa kaloo jira ogeysiiska barnaamijkii xorriyadda soomaalida iyo kanada cimilada darteed ayaa dib loogu dhigay barnaamijka, wuxuuna bixi doonaa haddii allah awoodda la ogolaado julaay bishan aynu ku jirno bisha iman doonta julaay 5-teeda maalinka axadda, wuxuuna ka dhacayaa madasha ama meesha la yidhaa Beer Creek Park suuri. Ogeysiga saddexaad wuxuu noqonayaa aqoonta dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed qaybtii labaad, dhallinyarada loogu qabtay masjid al iimaan center somali 29 August ayay qaybtii labaad noqon doontaa wabillahi tawfiq
0: aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan carab ogeysiisyada la socda hadii eebaha ugu dirada dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaa madasha furan b c waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii midda suugaanta axmed faarax cali idaaja ayaa inoola diyaar ah ee dhegeysi habboon
3: toddobaadadii ugu dambeeyey barnaamijyadii halkan ka baxay sidaad ku maqasheen dadkii ay soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu darraa waxaa ka mid ahaa wadaadkii kitaabka ee begarabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagarbixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah isla markaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahaye bal dhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka soomaalida ayaa bartamihii qarnigii 19aad waxaa ka soo baxay wadaad quraan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macalin la isaga sheegay macalin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabbo waliba wuxuu ku taami jiray wadaadka inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee soomaalidu siduu ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnaynoo ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geel ah oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu qur-aanka u dhammeeyo inkastoo uu sano 10aad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xoolo uu yarad isaga bixiyaa xeradiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood 6 halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen wadaadkaas oo la odhan jiray macalin axmed maxamed aw ibraahim aw sidiiq ayaa maalintii dambe waxaa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadkii degaankaana ka tirsanaa waxaa ninka la socday wiil markaa 10 jirsaday oo uu keligii wiilalkar ahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in qur-aanka lagu baro madigaa ka sokow wuxuu ninku lahaa 2 gashaantimoodo eddi aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanay oo yaradkeedii odagu waxna waaba qaatay waxna wuu sugaayey tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wada hadal aan sidaa u dheerayn kadib odagii wiilka dhalay iyo macalin axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macalinku inuu wiilka qur-aanka u bilaabo iyo markuu u dhammeeyo in odaygu abaal guud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhowaanta guudka loo dabay in xilal aan ku raagay buu ahaaye aad buu macalinkiina heshiiskaa ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alif waxmara looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba masiidigii rumaad buu u aqoonsaday u malee jimco iyo fasax kale toona uma ogolaado halka wiilasha kale ay maalintii 1 cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahmo miiran buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan 2 tukaysdaawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba dhalartii qur-aanka loo bilaabay kolkii 2 sano ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyey ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jebiyey isaga oo 12kii guu ay markaa u dhammaadeen dabadeedna ballantaa ahayde goor subaxa ayuu macalin axmed kabihiisii iladay wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tegay odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaasba odagii cabbaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka wax uu kaga jawaabo ayuu doondoonay ugu dambaystii ayaa waxa alla ka keenay wadaadow runiha kama naxiso waa tii lagu maamaahay tukarana waatay ahayd geelna waa galgashaa ragna waysgadiyaaye ballanteennay sideedii ahaan mayso waxaad igu leedahay qaalintii geeli ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad qur-aanka u dhammayso sidaas awgeedna arrintii gabadha iska ilow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay macallinkii dhegihiisii ayuu rumaysan waayey الله رجع إيجادك أيوه هوس وجود عايستي وركعتي يقص علي أيوه أذاك لو شركويري هيا شيء وحي هرا وح كدوان كما قلواه شو استجو مو أوجي جوان درس جوردونا هيا بس أودونا شو قال فربنا بيا أذاك أبلن قارين وسيد عس أيوه بلنتي كجبحك وذات كي بيكل كائن ليه مذو بعدين برقي أهيدي وراح ذي بأمه قويدي استجو آد وجدات سن لجوهن على حتين لعيهن أيوه ككعي استجنا تجي قليه وأذاك لفدي دبادينا إنه تجعل ما أياك قوضي هبك سوا كركانة إسأك كيسو ورما إيا فرد ما أهين كيسو وحوها قرآن أسماء إيا أسراره الله إليه إياك هكو أرسو أو سورده كلا أستان له هيركي كبالان فراي أنعام هكو قانو مركانا هور شافتو وضيقا هور ينتو ويلكا هعردن لارسو هو يدينا انتي كدور دوريسو رشاها كقبسطو سيدو فلايينا تاسي مركي لعضو أحا حقي دونتا إني أو ييران تفتي سي تهليشي سينا كبريان انتي حال مريان اي لسان قبدي ايو ديري جيرين بقول ايو افر يا تمن جير هدو اخلص كصوره داس تدواد ايد الاسو جيري ايو همين كي دمهيركي كو هلغادي تحقبي اهنا كرب الله و خويري رغ هدو يردوبو قلبي و امن كروايو نبا اول حيسو دغال كول اوردايي ان عامي محاد فلي اذان كو ارسلايي سو ايبديدو ان ريتيو اهن قل ميسيد سو انك كليو دالاي يا اوبد كلين ميسيد سو اوريدي سونا دالمدا كافردين ميسو سو ارميدو قبي جليو ايل كو كيل ميسيد سو اوغي دوناي ماركا ليما اورن دون وي كا خيغي غور دوركي ايا معلنكي نسونايا دوكسغي اوغو ييميدو war uu kan xay uga tabaxsi wuxuu ku leeyahay macallin axmedow gabadhii lagu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabaheed marti u ahaa wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyay tirada geela yaradka ayaa inta lagu gorgortamay saaka ayaa arintaana la isku afgartay taladuna waxay tahay geed hebel in garabta lagu meheliyo walaalkiiba markaa hadiiba go'aan gaaray wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu iskafsiiyo inuu goobta tago kana tiriyo gabay habaara oo kaas soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan wax yar kadibna geedkii gabadha lagu mahadin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taag nin garanayay iyo niman garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdha kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi naagta garaafaha qabtay culimo gaadeeda naagtan gugeedii maraha tira ku gowsiyey guduudkeeda unbay arkiye kuma gudaayaane Allah yow ninkii guusadow adan ku guuleysan guriya ba'ay ayn iyo ka qaad goobataal maran gablan wiil aaneed ilaah gurada ku saariye waa meel inkaar lagu gubay dhal lagu gooyi gurbood iyo caruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogolaha qooqsiine gaafaha ragaad qaybsataan geedka kugu ciili gaani iyo irmaan guuna iyo goodan iyo qaalmo gudhalka iyo gaadiid la raaro gooniha u foofsan ganoon xoor lahood soo shubtana ebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay gaaniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedkii iyo xiniyaha jirka oo guranna laalaaday mar qura ayaa geedkii lagu kala cararay ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geel wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen wadeeca allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jixirteen gabadhiina laba dambe isuguma imaan gabaygaasi ninkii maqlay yakiin loo sheegayba afar geedi buu ka fogaaday sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday waayadii dambana waxay ku sheekayn jireen macallin axmed baa laga gaaray dhageystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbayd
4: aad buu mahadsan axmed faar xaalid aja waa barnaamijkii midda sugaanta halkaad naga dhagaysanaysaan waa madasha furan barnabi b c british columbia waxaa inagu soo maqan hobollo iskuma jiraan hobollada fanaankii weynaa caanka ahaa misigiistihii kamankaan cidi ku caarubsan jirin cumar dhulcari heestii hatf dhegeysi wacan

0: hurdasa xanwayay haatuf wa umar dulcali naxriisii jannada allah ka waraabiyo halka aad naga dhageysanaysaan waa madasha furan haddana waxaan u sii gudbaynaa barnaamijyadeennii aan ugu talagalay maanta oo sabti ah waxaan hadda u gudbaynaa barnaamijka la magacbahay udub dhaxaad oo ah barnaamijyada ku soo kordhay madasha furan waxaana inoo soo jeedin doontaa ayaan maxamed dhegeysi wacan
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقيستي الدمانتين كسو دوادة وضب دحاد وضب دحاد وبرنامج كمي ده هو أتضباد والبكالاس عندو انتان مدرشة فورن كارهاني ده عدها SJSF يو SJSR ABC يو ألبيرا dhaxaad waxa uu dhex mushaaxid doonaa doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin bulshada iyo waliba kuwa qarniyadii tagay reer magaalinta Soomaalida iyo waqti haadirkan oo ay Soomaalidu dalal iyo qaarado kala duwan ku kala nooshahay magacaygu waa Ayaan aniga ayaa barnaamijka idin soo saari doona hadii eebba idmo isla markaana idin la socodsiin doona hadaba waxaad dhageysto isweydiin kartaa qaabka uu barnaamijku u ekaanayo iyo waliba halka uu ka bilaaban doono waxa intaa ku dheer inuu udub dhaxaad noqonayo taxane ka sheekeeya ah oo ka hadli doona haweenku sida ay u soo kala horeeyeen iyo waxqabadkoodii

maya oo hadana maya eeyntayn waxa ka soo bilowna kuwa aniga ila ayniga kuma ekeysin doona udub dhaxaade hadii eeba idma waxa ka bilaaman doona qeexida doorka haweenka doorka haweenku ma ahan mid ay si isku mid ah bulshadu isku la fahansan tahay oo dadku iyo Soomaalidu isku wada garaad ma ahan eh qofba meesha ay u joogto aqoon iyo waayo aragnimo uu garaadka la kaashado ayuu ku odorsaa sida darteed barnaamijka koobaad ee udub dhaxaad waxaan ku eegi doonaa macnaha doorka haweenka marka xiga barnaamijka qaybihiisa dambe waxaan idin kula wadaagi doonaa laba arrimood oo kala ah qormada labaad ee udub dhaxaad maxay ku saabsan tahay waa hordhac kooban oo barnaamijka todobaadka xiga aynu ku falanqayn doono hadii Alla yiraahdo mid dar

maya oo hadana maya eeyntayno xawo kasoo bilowno ku aniga ila ayniga kuma ekeysin doona udub dhaxaade hadii eeba idmo waxa uu ka bilaaman doona qeexida doorka haweenka doorka haweenku ma ahan mid ay si isku mid ah bulshadu isku la fahansan tahay oo dadku iyo Soomaalidu isku wada garaad ma ahan ee qofba meesha ay u joogto aqoon iyo waayo aragnimo uu garaadka la kaashado ayuu ku odarsaa sidaa darteed barnaamijka koobaad ee udub dhaxaad waxaynu ku eegi doonaa macnaha doorka haweenka marka xiga barnaamijka qaybihiisa dambe waxaan idin kula wadaagi doonaa laba arrimood oo kala ah qormada labaad ee udub dhaxaad maxay ku saabsan tahay waa hordhac kooban oo barnaamijka todobaadka xiga aynu ku falanqayn doono haddii aan la yiraahdo midda labaadna waxay noqon doontaa halka aad nagala soo xiriiri kartaan sida aad barnaamijka tala iyo tusaale uga dhiibataan todobaadkan barnaamijkeena udub dhaxaad hordhaciisu waa naga intaa waa aniga iyo dhammaan bahda madasha furan waxaanu idinkaga tegaynaa nooli kulanti idin alleh.